Eia han oge aloha, eia han eia oe, e komo mai hi loko, e han eia oe, e ai noa kena, i ka punke e monu, o ia no ka pani,